Aia mata kupu singa pe na follow the lelo longo mahofia pi me new wave katengi tangi atu kifra. Pano no me am tulki afia finei le mata minuti ne tangi tato no am da hala fitu ka tato no am da hala fitu. Hato tulo pulu tunu si kolona kumita waia ka. Hawa ia getu tala mai faka kise fala fala faka mama mai tau. Hata kianga bida forma fananga kiam tulu. Kia koi, kia mua, kia mutoro, kia ao, kia tautolosi hangau ia ke do mui malolo sino. Kai whanonongo mai ke he leolo longo nai ne uhua tu he tahaya do tola do toi tupuna, ves he manatongi a mua, o kai fulfulu ala, uku whakina, mau na kai mau.

Aia madhugum singa pina follow do lelo long ma hofia pia me niwe wa tangi tangi atu ke whakafia fia gam tolu ke he a fia fi aho ua nei mori kua ka mata tuai ke longona e moko moko pe he mai a nena vai makaliri a Dunedin ui au kua lata tono kua he tafu e afi hau he loto whare mai nofo ke inu inu tama supo lata tono tua fia fi pehe he inu tama supo a moi ua nimo ki o ke whakatailu po vela ke tamai ke tuka e pakatua ke fra mafana sino mo ia pulpul ke mafana ha ko hoko do toru ke he manga hala makalili to na ia ko ha do toru tanga tanga ho ko ina ai lo ko ki si na rem toru ke to tala mo longa na rem toru ke to vala tala tu tupu ko papi he to peau I Wellingtoni he pungi pungi ne nai ka ine afi foki mo ko malona I falu to kaukau tahi, koe o hake mai, hei tau peo pehe mai, he tau tala tutupu ni ki o kisia foki, he tau tau fofonga pepa, koe tokolunga e tau peo, hoko ke honfuruma taha, e mita, he tokolunga, oi, koe vihu ni ka hae mai tau kaukau feutu, he motu ko niwe, ka he hamautoro e tangatanga hoko ina ia, ne nofo atu ki Wellingtoni, to tamunga hau kukui mua, ka hafa tonu he mole matahola fitu, No tau se ta fa tu talanga mo ina pia foki mo Maria Missy Missy hanga uia ke Pacific Fusion Fashion Show ole fu ni ka halolo go vita mapu na ke ne atake ke hu wa yo ke fanu ka ki to ta mapesi po ke ta ma ka to ta por ka ke mo hu hu foki ni ka ha ki ala ua ke Maria foki ia mo ina e tau mata matangi Mae fofoanga matangi hui ni toni. Ha kua, ofo fuki ni kaha kua toko lunga pihi e tau peau. Ka hea mautari mai, ua whanoke hea koe mai hawa liti o. Ha fatono he mole mta hola fitu ka tau se e whakatu tālanga ia. Longa fuki ni e mori tu tāla ke he Pacific Fusion Fashion Show. Mae huhu fuki ni kia ina fuki hangau ia ke he hana. Vahenga vunga hau ni ue. Ke he awha yumu, me tau awha yumu kwa mori ki tua, ha kwa pehe mai kwa tohi, tau se tau takihi, tau se tau poroto sisi, kwa fihe kai punu povi ne fata ilunga he lau lau. Leo nona loro kai kwa punu povi na kai kalisi mai. Kai mohaia, mautari mai matamata kai nanga kai, whanonongo atu ke he leo lo longo nai. Manako foki e matufi fine ko hatau tora nena fine snell, ke tuku atu e tau ui from nuina au whanau. Ke lata mai hana tama fifine ko Michelle tua e aho whanau ha Michelle e aho tolu ia uni Michelle Nelson ke munui na hau aho whanau ma Michelle ma I he hau matu fine hau tau lafu se misi a stalia pia fōki me mga whawa katoa muta lau youth mai lelo longo nai ko e hea ko kio kio

Tōngana e madama te kei nanga nukua ki sia, laula he tau tūru e tau whakaholoanga ki hangawia ke he matua mkoina ni kua tukuha ke ki lunga ke he kupenga hila ke tamo ngā honei. Hangawia ke he tau mamatua ne whai tau mamatua tupuna tau tūru ni kua lewe umai ke motu nei ko New Zealand. Whakatū taranga ia ke lata mai halau tūro tau mōmohui he oma he puhāla e wahai ki ke mai niwe mai nona o fotofo ke mūtu ku niwe si hako mai ke mga nei tō whanakonongo tau tūro ke he taha e tau mamatua kua tapa ki ai hana whamatalanga po ke hana tāla ke he hana maui he nof ke mutu kuni ue spia fuki hau ke mutu nei kuni silani ke tau mga kuku ne tau mai mua ka he liriwa tau tau tau mga hau nei ke lata ia mai tau

emeni wen ini fa fa ngono ngom tur kem dom kai na to na ya kolongo na lo lai tur fa kra wa nga ya hanga wi ya ke he a to nga hu ya he New Zealand School of Tourism ko e hala tur kumi kumi ki tata ngat ke mga ne ne mana ko ke wa tu ke nga hu a ki runga ke he to a vraleri mo lo turu ni mai ki ke langa matai e tuta ngata ke whahi tau turisi ka eki ko koe ni whia manako kumi kumi atu ke la turu kupenga hila New Zealand School of Tourism.co.nz ke maua fuki whalo e tau whakalolo hianga hanga uia ke he whakaholoanga

ke meni ui anine whaitu mau a koe ke whakanongonongo mai ke atawa reo taongo a whakaui ke he hawa mga hako fuaki munui ne tau awhanau ke mturu ne kua tutu tau awhanau ke mga haunei po koe amamna ke tutu tau awhanau ke tau ahoe ne tau mai mua po koe whitate he tūka he whaitapuka maori a ne unki mui atu ke langa fuki tau aho ke fuaki at ke nata mokoi ke nofu ke nalo rangi nei makapisinga aui tulo ke hea o whakanakonokumai ke atawa leo taongo koe pie me niwe ke he whahitapu nei.

koe te ui awhanau ne ken lata mai taha matofi whine. Fufu ala ko Meli Molese ko ia kua tuhana a tautou ke lata moe mahina nei kua hoka tatoli ki ai whai tapu kua mole. Munuina hawa awhanau, mamatua, moe ole ngi matua langi ke fua ki mai e tau sinu malolo ke lata mo koe moe pui pui fua ke hau a sinu e kua hoka te tau mongu makalili nei. Koe tau ui awhanau nia mai he hau grandson ko Penny, moe hana fuki ato lafu, moe hana fuki atau mamatua, moe hau fuki a mga whawa. Kua tuku a te tau pumuina ia ke lata mo hau a awhanau. Hanei tau longo mai ke ke tātu ke koli koli ma koe. Ka alanga ia koe ki whanau nongo mai ke tau tōra leo tau ngu koe PMN Niwea.

fara fara ya ke tolu pi pong wa ko tolu ki ai a ko fi ha mutul muni ata fono mai ke he a mai ha to tolu ala ta un ri pi mi in any way kum tolu fo ki to ka ma mau a mai ya america i hawaii mo ha to tolu mutu fo al ko ni we mai valito ni to kavi mama to kavi tata fara fara ya ke mutul pi pong isi a tu gato te ofra we ki amto ne fa tu mo ki fro no me ta tu la ta un ku pi me ne ni we a ko ku ngo ta ho amto lu ko mana tu ke ta u sika a le me ke he a po ki ho ko ki he a ho fo mo mi po ne a fa mo li di te mo ne wa a ni mo ke pu pu mo to ta si no ke tu to me na ma fa na ke lata ke fa mo lo mo e Amutolu atau sino hakua hoko mai te eto mongo makalili nei ki hato tolu amuti nei ko wakalana puke hato tolu kavi nei ko wakalana puke amutu nei ko New Zealand ko teo leo nei ko mea kike tante fa mafana mai amutolu atau frono mai ki hato tolu leo taongo kui pime na niwe

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whalawhalai atu ki hata tōla pungi pōngi kwa hoko mai te tō mga ahau ke mawehe atu. Whakau e ko tū mau mu tōla tau whanarongo mai ki tā tōla leo taongo. Tōli e tā tōli ki whalawia ke tau, tū lawha mahani ki ai ke tapuka hau. No nofu mai munu ina mai mawhala. Mō e pui pui ha mu tōla tau sino hako a mkaliri te tō mungu nei hata tōlu maanga nei kwa kalana mui hata tōlu fukia motu ko New Zealand. Linga li lata tato tolu ke o atu ke he aveava atu ke he mutma whana tato tolu ko niwe ke mua taha ma whana ke lata ma tato tolu tau sino. A tolu tato tolu ke whalaveia ke he tau tū lafa mahani ki ai no nofo mui ma whala mo no nofo fuki mui munuina.